sen låg innan jag sen finnes spang. Det tog mans revila beundes en sang. Det som länge slog innan jag sen finnes spang.